0: Når får vi appen igjen?
1: Got
0: a commercial VA 87 Hutton Street at the Enterprise Lounge.